پیر قدوس شاہ دی بیگم لڑ پئی گرم ہو گئی. وہ گرو گوبند سنگھ تو دو پتر بار آئے آ لے کنگا.